E mai le talonga ma Romania ia ele mai mai voin malontia a Romania ia ia ma mau ma lolo ele tato manu Samoa ile nei foi vaiaso tato tato tania lea o alfa nga solonga o alfenga malanga le manu Samoa ile nei foi vaiaso ia po feo le a nga iai le isi tato tau mafainga a nga fonei.